0: Super muzică, super DJ, super FM.
1: La la la la la la.
2: Și direct de la Hit Studio.
1: La la la la la la.
2: Cristian Rizescu.